Prolete. A Vlatko Lozanovski go slušame so ova leta ki se pamti. Isto kako što mi na toto 2025 go pamtime po Hugeli David Geta. In njen hit Think of Me.